ha ha ha e ha ha ha ni so de si kala seng long a por ke seng kreng mun ta jong kar bhi ke do ko e po rom ka thi ke kan sa wa ron